Овде е Радио Глас на Тюркија. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 2 јуни 2026 година, вторник. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско и македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird 13T и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 01 часот според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе следат редовните програми Палестина, Бескрајна приказна и Дали знаете?

0: Името во ОМВ вести. Председателот Ердоган рече дека Туркија се спротивставува на напорите за преобликување на регионот преку конфликти и крвопролевање. Председателот Реджеп Тајип Ердоган рече дека иако Туркија продолжува да ја зајакнува својата одбранбена историја, таа исто така продолжува со своите напори за преобликување на регионот преку тековните конфликти. Во говорот по вчерашниот состанок на кабинетот одржан во Анкара, Ердоган изјави дека регионалните случувања се под влијание на кровопроливањето крв и солзи во Газа, Либан, Судан и Јемен. И додаде дека Туркија е презела мерки за да ги прекине ваквите игри. Опишувајќи го овој период како голем период на промени на регионално и глобално ниво, Ердоган изјави дека Туркија пишува историја во одбранбената индустрија и продолжува да се фокусира на своите долгорочни цели. Ги сподели следниме проценки. Како влада и сојуз, свесни сме дека преземавме историска одговорност во период на историска трансформација. Немаме луксуз да губиме време со кавги или полемики. Председателот Ердоган исто така изјави дека и покрај противењето на круговите, што ги опиша како византиски остатоци, Истанбул е турски и нагласи дека ќе остане муслимански град.
1: Председателот Реджеп Тајип Ердоган испрати порака на отварањето на неделата на енергијата што се одржува во Баку, главниот град на Азербејџан, а која беше прочитана од страна на министерот за енергетика и природни ресурси Алпарстан Байрактар. Председателот Ердоган во својата порака истакна дека снабдувањето на Сирија со газ што започна со заедничката турско-азербејџанска иницијатива несомнено придонесува за развојот на оваа земја и на регионалната безбедност. Привлекувајќи внимание дека случувањата во регионот уште еднаш покажаа колку беа прецизни и точни чекорите што се преземени со Азербејџан во енергетскиот сектор, тој истакна дека заедно со Азербејџан продолжуваат успешно да ставаат во примена бројни мегапроекти кои некогаш се оценуваа за неможни за регионот. Ердоган во пораката се осврна на проекти како што се цевоводите Бакут-Тбилиси-Джейхан, Бакут-Тбилиси-Ерзурум и Трансанадолскиот гасовод ТАНАП, кои беа започнати со Азербејџан и реализирани со придонесите и на една друга пријателска земја Грузија, во врска со што нагласи дека соработката со Азербејџан е дополнително продобочена преку партнерствата во Азери-Чирак, Гюнешли и Шах-Дениз. Председателот Ердоган нагласи дека новото партнерство меѓу Туркија и Азербејџан во гасното лежиште Шафак Асиман е уште еден доказ дека оваа соработка продолжува со несмаленот

0: Темпо. Иго рече следното. Гасоводот Идр Нахчиван, кој е пуштен во употреба минатата година, ја подржа и зајак на безбедноста на снабдувањето со енергија во регионот Нахчиван. Енергетските врски меѓу Туркија и Азербејджан продолжуваат да се од стратешко значење за нас. Со имплементацијата на проектот Зелен пренос и трговија со електрична енергија меѓу Туркија, Азербејджан, Грузија и Бугарија, се надеваме дека ќе придонесеме и за енергетската безбедност на целиот наш регион. Во својата порака претседателот Ердоган рече слично на тоа снабдувањето со газ на Сирија што започна со заедничката турско-азербејџанска иницијатива минатиот август несомнено придонесува за развојот на таа земја и регионалната безбедност. Имаме одлични можности да ја подобриме нашата соработка во врска со извозот на туркменскиот газ преку Азербејџан и Туркија. Сведоци сме на зголемената употреба на гасоводот Баку-Тбилиси-Џејхан во испораката на природните ресурси на Казахстан до западните пазари. Привлекувајќи внимание дека Туркија располага со визија да обезбеди ефикасност и почитување на животната средина во сите димензии на енергијата, вклучувајќи ги обновливите и зелените извори на енергија, Ердоган во испратената порака на отварањето на неделата на енергијата во Баку, главниот град на Азербејджан, го додади следното. Нашата решителност да станеме едно од водечките и примерни земји во глобалната климатска акција ќе ја зајакнеме со самитот COP31, што ќе го организираме во Анталија од 9 до 20 ноември оваа година. Со овие мисли се надевам дека неделата на енергија во Баку ќе биде корисна за нашите земји и за регионот.
1: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан остари телефонски разговор со иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи. Според добиени информации од извори на Министерството за надворешни работи, на телефонскиот разговор меѓу министерот Фидан и неговиот ирански колега Аракчи беа разгледани најновите источувања во регионот и постигнатиот напредок во процесот на преговорите меѓу Иран и Соединените Американски држави.
0: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан, кој престојува во посета на Сингапур во рамките на своите официјални средби разговори, најпрвин беше примен кај сингапурскиот премиер Лоренс Вонг. Во споделената објава на профилот на Министерството за надворешни работи на социјалните мрежи се истакнува дека министерот Фидан, кој е во посета на Сингапур, каде ќе оствари низа официјални контакти, по приемот кај сингапурскиот премиер Лоренс Фонг се состана и со министерот за надворешни работи Вивиан Балакришнан. Инако, ова е прва официјална посета на министерот за надворешни работи Хакан Фидан на Сингапур, додека целта на неговите официјални контакти е да се зајакне соработката меѓу Туркија и Сингапур во стратешки сфери, како што се одбрамената индустрија, вештачката интелигенција, полупроводниците и енергетската безбедност. Во тие рамки министерот Фидан се предвидува да се состане и со сингапурскиот министер за внатрешни работи и координатор за национална безбедност Шанмуган. Освен тоа, се очекува министерот за надворешни работи Фидан да се обрати и на настанот Raffles Lectures во организација на Think Tankот Меѓународен институт за стратешки студии. За време на оваа негова прва официјална посета на Сингапур, Фидан се очекува да ја нагласи важноста од зголемување на обемот на билатералната трговија меѓу Туркија и Сингапур врз основа на договорот за слободна трговија потпишан во 2015 година, како и диверзификацијата и зајакнувањето на меѓусебните инвестиции. Во тој контекст, министерот Хакан Фидан ќе нагласи како актуелните случувања во регионот уште еднаш ја покажуваат зголемената вредност на соработката во војната и одбрамената сфера и ќе разговара за чекорите што можат да се преземат за продолжување на соработката со Сингапур во одбрамената индустрија. Се очекува министерот за надворешни работи Хакан Фидан да укаже дека напорите на Туркија и Сингапур како земји кои се наоѓаат на стратешки важни поморски и трговски патишта во сферите на поврзаност и енергетската безбедност се клучни за воспоставување на регионалната и глобалната стабилност.
1: Шефот на Националната разузнавачка служба МИД Ибраим Калан вчера во Анкара се состана со делегација на Хамас, составена од председателот на Советот, односно Шурата на Хамас, Мухамед Дервиш и членовите на политичкото биро. На средбата се разговараше за втората фаза од договорот за прекин на огнот во Газа. Според добиени информации од безбедностни извори на остварената следба, делегацијата на Хамас истакна дека ги почитува правилата за прекин на огнот и го информираше шефот на Националната разузнавачка служба МИД Ибраим Калан за прекршувањата што ги врши израелската страна. Меѓу условите за кои се разговараше беа нападите на израелската армија врз појасот Газа на време на муслиманскиот верски празник Курбан Байрам, а беа поставени на дневен ред и активностите на Туркија како гаранторска земја за спроведување на прекинот на огнот во Газа. Освен тоа, на следбата бе оценети и чекорите што треба да се преземат да се спречат израелските прекршувања. Беше подлечена потребата од спротивување на политиките на Израел за окупација и дестабилизација

0: на соочени кон целиот регион, особено кон УЦ, Ерусалим, а воедно беше нагласено дека нема да се дозволи да дојде до никаква состојба на свршен чин. На средбата беа разгледани прашањата во однос на тоа да се обезбеди Израел да ги исполнува своите обврски. Врска со првата фаза од прекинот на огнота беше оценет и напредокот во преговарачкиот процес. Освен тоа беа доставени информации во врска со хуманитарната помош што ја обезбедува Туркија за Газа и тековните напори со земјите од регионот и меѓународните организации за испорака на поголема помош. Делегацијата на Хамас исто така му се заблагодари на претседателот Реджеп Тајип Ердоган за напорите на Туркија за постигнување мир во Газа, а воедно од страна на шефот на Националната разузнавачка служба МИД Ибраим Калан беше подлечено дека Туркија ќе продолжи да ги интензивира своите напори за постигнување траен мир во Газа.
1: Туркија остро ги осуди израелските провокативни акции врз џамијата Алакса. Во писменото соопштение на Турското министерство за надворешни работи се истакнува дека остро се осудува извршениот упад врз џамијата Алакса од страна на израелските екстремисти, кревањето на израелското знаме и пењето на израелската национална химна под заштита и на израелските безбедностни сили. Во соопштението се нагласува дека овие акти се неприфатливи и се вели следното: најостро го осудуваме извршениот упад во џамијата Алакса од страна на израелските екстремистички групи под заштита на израелските безбедностни сили и провокативните акции што ги извршија, вклучително и кревањето на израелското знаме и пењето на националната химна. Во соопштението исто така се привлекува внимание дека овие акции ја загрозуваат стабилноста во регионот. Овие дејствија насочени кон подкопување на историскиот и правниот статус на Куц, Ерусалим, особено на џамијата Алакса, се јасно кршење на меѓународното право и ризикуваат дополнително продолжување на нестабилноста во регионот. Соочени со овие опасни провокации и прекршувања од страна на окупаторските израелски сили врз муслиманските и христијанските свети места, го повторуваме нашиот повик до меѓународната заедница да го зголеми притисокот врз Израел, стои во објавеното соопштение на Министерството за надворешни работи. Туркија остро реагираше и на проширувањето на окупацијата на Израел во Либан. Во објавеното соопштение од Министерството за надворешни работи се истакнува дека Туркија остро ги осудува засилените окупацијски активности на Израел кон либанските територии и се вели дека владата на Нетанјаху има за цел да ги принуди либанците на трајно раселување и иселување од териториите на Либан.
0: Турската фудбалска репрезентација во рамките на своите подготовки пред светското фудбалско првенство 2026, кој ќе започне на 11 јуни, синоќа одигра пријателски контролен натпревар со фудбалската репрезентација на Република Северна Македонија, кој инаку не успеа да обезбеди пласман за светското првенство. Натпреварот започнал во 20 часот и 30 минути според турско време, односно 19 часот и 30 минути според македонско време на стадионот Чукри Сарачолу во населбата Кадикио во Истанбул и заврши со убедлива победа на Турки од 4:0. Турските фудбалери игра одлично, бидејќи головите за турската фудбалска репрезентација ги постигна Оркун Кюкчу, Джан Узун, Денис Гюл и Бараш Алпери Јолмас. По оваа извојувана убедлива победа со резултатот 4:0 против репрезентацијата на Република Северна Македонија, што беше и прв одигран подготвителен натпревар пред светското фудбалско првенство 2026, турската фудбалска репрезентација утре ќе отпатува за Соединетите Американски држави, каде ќе кампува во Флорида до 7 јуни. На последниот ден од кампувањето Туркија ќе одигра пријателски контролен натпревар со Венецуела.
1: Од НАТО пристигна изјава во врска со тоа дека обврските на самитот во Анкара веќе треба да се трансформираат во акција. Заменик генералната секретарка на НАТО Радмила Шекеринска зборуваше на пролетната сесија на парламентарното собрание на НАТО во Вилнус, главниот град на Литванија, каде истакна дека главното очекување во врска со предстојниот самит на Алијансата во Анкара, што ќе се одржи на 7 и 8 јули, е обврските да се трансформираат во акција. Повторувајќи целосната солидарност на НАТО со Романија по инцидентот со беспилотното летало во таа земја, Шекеринска рече дека сојузниците се добросвесни за тоа што може да направи и колку е желна да направи Руси, освен тоа колку перверзни станале и незините постапки. Таа укажа дека неодговорното и перверзно однесување на Русија представува опасност за сите и дека нападите на Русија врз Украина директно влијаат и на безбедноста на Алијансата. Од друга страна, кога ќе се погледне кон зголемената слика, Шекеринска истакна дека Кина продолжува да ги модернизира своите вооружени сили и да ги проширува своите нуклеарни капацитети на нетранспарентен начин и дека Иран долго време представува закана со својата нуклеарна програма и со програмата за балистички ракети. Шекеринска рече, затоа заклучокот е јасен. Во еден поопасен и понестабилен свет, мора да инвестираме во нашата безбедност и заедно да ја зајакнеме

0: Današnja odbrana i mora da ga napravime toa zajedno.
1: Amerikanski predsjedatelj Donald Trump objavio da kao tekot na sljedeća nedjelja očekuje da postigne dogovor s Iran za prolaživanje na prekinut ognot i povtorno otvaranje normandske tesnice. U telefonskom intervju za ABC News Trump reče, proces napreduva pozitivno, odi dosta dobro. No do vajki, Denis imaše mal problem, no kako što vjerojatno zabeležavte, ja smenim situacijata mnogo brzo. Trump izjavio da problemat proizlogol od nezadovoljstvo na Iranci te poradi na pojete na Izrael vrzljiva. U toj kontekst razgovara se o Hezbollah i im rekao da ne pukat, razgovara i o Bibi. Se odnesu na izraelski od premijer Benjamin Netanyahu i go zamoliv da ne pukat. Na kraju tog krišteta, dvete strane go zapreja konflikt. Reče Trump, dodao vajke neka mirovni dogovor su Iran, može da bi duri i podobar odvojena pobjeda.
0: Иран ги предупреди Соединетите Американски држави дека ќе ги сносат последиците од кршењата на примирието од страна на Израел во Ливан. Иранското Министерство за надворешни работи ги сметаше САД за одговорни за последиците од кршењата на примирието од страна на Израел во Ливан, предупредувајќи дека Техеран ќе ги брани своите интереси каде што е потребно. Во вчерашното сообщение од Министерството се истакнува дека договорот за прекин на огнот од 8 април ја запре војната што ја водеа Соединетите Американски држави и Израел против Иран на сите фронтови, вклучително и Либан. Во сообщението се тврди дека откако стапи на сила прекинот на огнот, Соединетите Американски држави постојано јасно го кршат договорот со продолжување на мешањето во иранскиот комерцијален превоз. Емитувавме вести.

срцето на западниот брег, два града, една меморија. Во нашите предходни продолжения зборувавме како палестинското сеќавање се трансформира во фотографии, слики и снимки. Сега, одејќи по тие фотографии и снимки, одиме до срцето на западниот брег што бие. Од едната страна Рамалах со неговото модерно лице, а од другата страна Џенин, достоинствената и истрајната тврдина на отпорот. Рамалах, сместен на ридови, тој е практично неофицијалниот главен град на западниот брег. Не е само центар на политиката и бюрократијата, туку е и цивилното лице на Палестина со своите кафулиња, уметнички галерии и театри. Тој длабок мирис на поезија што се издигнува од музеот на Махмуд Дарвиш ги исполнува и продрел во улиците на Рамалах. Овде животот е волја која и покрај сите пречки и попречувања се обидува да остане нормална. Младите луѓе во вечерните часови се состануваат во кафулиња, уметниците отвораат изложби, музичарите одржуваат концерти во мали сали. Додека од едно кафуле се издигнува оној прекрасен мирис на кафе што го исполнува и воздухот наоколу, на неколку километри потаму на еден контролен пункт може да се доживее чекање со часови. На една улица каде што навечер одекнува смеа, по неколку часови можат да одекнат звуци од извршени воени напади. Бидејќи Рамалах е како елегантен прозорец што се отвора кон надворешниот свет, но прозорец толку кршлив што во секој момент може да се скрши. Кога ќе се упатиме и скачиме кон север, кон Карпестите ридови, пред нас се појавува Џенин. Џенин е повеќе од само град. Тој е место кое во палестинската меморија станало име на отпорот. Со своите тесни улички, сокаци, постери на шегиди, маченици на зидовите и куки со траги од куршуми, Џенин ја раскажува приказната за еден град кој научил да живее под опсада во текот на долги години. Овде небото ноќе е исполнето со звуци на беспилотни летала, што влева страв и отпорност во умовите на децата уште од мали години во нивната рана возраст. Големата опсада во 2002 година е се уште жива во меморијата на градот. Да се живее овде од тие денови досега значи не само да се преживува, да се успее да се одржи во живот,

Рамалах и Дженин. Овие две различни лица на западниот брег се всушност две одделни срца на едно исто тело. Едното срце ги представува дипломатијата, културата и граѓанскиот живот, а другото срце ја представува наједноставната и најтешката форма на одбрана на земјата. Меѓутоа, врската меѓу нив е многу подлабока отколку што може да се замисли. Кога се руши или уништува една куќа во Дженин, во Рамалах останува недовршена една песна. Кога во Рамалах се издигнува една мелодија, таа во Дженин одекнува зад барикадите. Слика изложена во уметничка галерија во Рамалах често ја носи сенката на болката и страдањето доживеано на улиците на Дженин. Отпорот на Дженин пак е способноста на животот во Рамалах да продолжи да дише. Едното го одржува идентитетот жив, другото не дозволува тој идентитет да биде избришан. Ете тоа е и тајната на тоа што Палестина се уште продолжува да се одржува цврсто и справена на нозе. Бидејќи еден народ преживува, го продолжува своето постоење не само бранејќи ја својата земја, туку зачувувајќи ја и својата поезија, музика, својот секојдневен живот и своето сеќавање или својата меморија. Денес срцето на западниот брег бие меѓу овие два града. Едниот го слави животот, а другиот го брани. И кога овие две приказни се обединуваат, она што се појавува пред нас не е само географијата, туку приказната на трпението, достоинството, честа и бескрајното исчекување. Бидејќи патот што води до слобода во Палестина, понекогаш поминува низ една песна, а понекогаш низ средината на една улица, под опсада или блокада. И бескрајната приказна за Палестина продолжува да живее, ете токму на раскрсницата, крстопатот каде што се пресекуваат две патеки.

Дали знаете дека некаде околу една четвртина од производството на мед во Тюркија се произведува во мула? Медот е едниот од најважните извори на храна за луѓето уште од античко време. Значаен дел од производството на мед во светот и во Тюркија се обезбедува од подрачјето на градот Мула. Со својата блага зима, ова подрачје им нуди на пчеларите неограничено снабдување и извор на цвекиња во текот на целата година. Истовремено и пространите овошни градини со видови, цитрусови и бадемови дрвја се од големо значење за локалното пчеларство. Друго богатство на подрачјето е дрвото ликвидамбар или амборовото дрво. Поленот на анадолското дрво ликвидамбар, тоест амборовото дрво, кое е ендемичен вид дрво и расте во населените места на градот Мула, е исклучително драгоцен со неговата антисептичка карактеристика. Меѓутоа, поради пространите борови шуми, основниот пчеларски производ на градот Мула е боровиот мед. Производството на боровиот мед во подрачјето на Мула е старо колку историјата на градот. Боровиот мед е уникатен и единствен мед што го произведуваат пчеларите не од цветен полен, туку од секреција, односно влачење, на еден вид инсект, посредувач кој живее по стеблото на некои видови борови дрвја, специфични за медитеранската клима. Овој инсект кој произведува боров мед и чија татковина е Тюркија, живее само во црвениот бор, познат како турски бор и во алепскиот бор. Речиси целиот мед што го произведува Тюркија е боровиот мед. Боровиот мед има широк спектар на намени во медицината и прехранбената индустрија, бидејќи не кристализира долго време и има функционални прехранбени својства. Посебната карактеристика на темно обојниот боров мед е тоа што содржи интензивни минерални материи, како што се железо, манган и цинк. Студиите исто така открија дека боровиот мед

почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час на ТРТ Радио Глас на Тюркије. За денеска толку, ќе бидеме повторно заедно утре во истово време и на истава бранова должина. До тогаш, до слушање.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Бонко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција јуни радиосу.
17: Аич Радио Воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда Туркија Оваза.